Biserica Ortodoxă se află pe 10 mai 2026, în duminica a 5-a după Paști. Bună ziua, dragi ascultători! De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Învățătura centrală a Sfintei Evangheliei din duminica a 5-a după Sfintele Paști, numită și Duminica Femeii Samarinence, este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește lumii harul mântuitor, numit apa cea vie. De asemenea, Evanghelia ne mai descoperă 3 adevăruri deosebite cu o semnificație profundă pentru viața noastră. În primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos schimbă mentalități ostile în atitudini pașnice. În al doilea rând, schimbă viața omului păcătos într-o viață duhovnicească nouă. Și, în al treilea rând, cheamă la mântuire pe toți oamenii, indiferent de religie și de etnie. Îi cheamă să creadă în el și să dobândească viața veșnică. Scrie pagina creștinortodox.ro. În prima parte a emisiunii vă invită la o întâlnire programul religios. Apoi, după emisiunea cu titlul În lumea credinței, vă cere atenția colega Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate săptămâna aceasta. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

în realizarea programului religios suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători.

Astăzi este duminica a cincea după Paști, a Samarinencei. Îl veți auzi pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și parohul Capelei Ortodoxe Române din Seghedin. După predica rostită de părintele Visarion, vom merge și la Timișoara, unde zilele trecute a avut loc concertul aniversar, intitulat De 30 de ani alături de tine, eveniment care a marcat aniversarea a 30 de ani de la înființarea postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara. Un post de radio creștin înființat în anul 1995. Misiunea postului este să comunice prin media într-un mod relevant valorile Bibliei, astfel încât ele să fie cunoscute și trăite de cât mai mulți oameni.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Astăzi este duminica a cincea după Paști, Asa Marinencei. Ofer microfonul părintelui Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și paroh la Capela Ortodoxă Română din Segedin.
2: Hristos a înviat, dragi ascultători ai postului public de radio. Astăzi, la Sfânta Liturghie, am reflectat asupra unui fragment din capitolul al patrulea al Evangheliei după Ioan, fragment care face parte din pregătirea noastră pentru Marele Praznic al Rusaliilor. Pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi povestește despre convorbirea profundă și neașteptată în același timp pe care Iisus a avut-o într-o zi însorită în Samaria. Samaria era o regiune muntoasă din centrul Țării Sfinte. În mod șocant pentru evreii din vremea aceea, dar și pentru mulți dintre creștinii de astăzi, Mântuitorul începe o discuție teologică foarte sofisticată cu o femeie din Samaria. Acest lucru este șocant din mai multe motive. În primul rând, este vorba de o femeie, iar în acele vremuri, spre deosebire de astăzi, femeile nu erau luate în seamă în problemele teologice. În al doilea rând, această femeie samarineancă avusese o viață păcătoasă despre care Hristos firește că știa. Iar în al treilea rând, femeia era samarineancă, adică eretică. Samarinenii erau un popor care se desprinseseră din iudei, dar ei recunoșteau doar Tora, adică primele cinci cărți ale Bibliei, cele scrise de Moise. Deci ei îi respingeau pe profeți și mai respingeau și importanța pe care evreii o acordau Ierusalimului și templului din Ierusalim. Samarinenii, în schimb, aveau propriul lor templu în care se rugau. Acesta era construit pe muntele Garezim din Samaria. Pe de altă parte însă, evreii îi numeau câini pe samarineni, iar dacă un evreu avea de trecut din partea de sud a Țării Sfinte, în partea nordică, prefera să facă un ocol de câteva zile, doar ca să nu treacă prin Samaria să se spurce. Dar să aruncăm o privire asupra acestei povestiri. Iată-l pe Hristos ajuns în orașul Sihar din Samaria. Aici, ostenit de oboseală, se odihnește lângă fântâna lui Iacov. Această fântână o săpase patriarhul Iacov împreună cu fiii săi. Era un loc istoric, un loc la care evreii țineau mult, dar prin geografia lui, acesta era așezat în Samaria. Și iată că, la un moment dat, o femeie samarineancă a venit să scoată apă. Între timp, ucenicii Domnului se duseseră în oraș să cumpere mâncare, așa că Iisus rămăsese singur cu femeia samarineancă. Iisus începe dialogul cu femeia și, pentru a-și atinge scopul, i-a vorbit despre apa naturală. Se potrivea cu situația de față pentru că femeia venise să scoată apă. Dă-mi apă să beau, i-a spus Hristos. Observăm aici iarăși tematica apei și a setei, așa cum s-a întâmplat și în duminica trecută, când am vorbit despre vindecarea slăbănogului de la Vitezda. Dar să revenim la femeia din Samaria. Încet, încet, de la subiectul apei, Hristos îndreaptă discuția spre cele duhovnicești, cu toate că samarineanca era una dintre femeile obișnuite ale Samariei. Nu era nici teologă și nici vreuna dintre fecioarele care trăiseră lângă templu. Iisus îi zice femeii, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce ți zice dă-mi să beau, tu ai fi cerut să bei de la el și ți-ar fi dat apa cea vie. Femeia însă nu se poate gândi decât la apa de lângă picioarele ei și îi spune lui Hristos, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și fântâna este adâncă, de unde dar ai apa cea vie? Iar acum vine întrebarea aceea deosebită. Femeia simțise puterea cuvântului lui Hristos, simțise că cel cu care vorbește nu-i un simplu om și îl întreabă, nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui? Iar Iisus îi răspunde, oricine va bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da eu, se va face în el izvor de apă curgătoare spre viața veșnică. Apoi, ca să o încredințeze pe femeie că nu minte, îi dă un semn, un semn pe care ea îl pricepe, pentru că Domnul îi zice, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia îi răspunde, n-am bărbat. Și iată textul care ne dezvăluie semnul pe care Hristos îl dă femeii. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, că 5 bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu-ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Așadar, semnul pe care Hristos îl dă femeii este cuvântul acesta de mare intimitate, care ținea de viața ei de zi cu zi. Și mai ales ținea de un păcat pe care ea îl simțea cum îi roade conștiința ca un vierme. Observăm că Hristos îi descoperă păcatul acesta, fapta aceasta de adâncă intimitate, fără a o certa. Vai ție nefericit-o că 5 bărbați ai avut. Nimic din cuvintele acestea dure cu care, din păcate, unii cred că mustrându-l pe păcătos îi îndreaptă păcatul. Femeia pricepe semnul pe care îl dă Hristos și își dă seama că nu vorbește cu un băutor de apă oarecare și, uimită de blândețea cuvintelor lui, îi zice, Doamne, văd că ești proroc. Apoi îl întreabă, părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuia să se închina. Femeia deci recunoscuse acum că cel care vorbea cu ea spunea adevărul și căuta să afle de la el răspunsuri la întrebările teologice care o sâcâiau. Iisus îi zice, femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți. Noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Prin aceasta nu înseamnă că Hristos anulează orice loc de închinare, ci arată că Ierusalimul va fi orice loc în care ne închinăm, că acolo unde este Hristos este și Ierusalimul, care s-a diluat până la marginea pământului, și că de fiecare dată închinarea noastră ne duce în Ierusalim. Apoi femeia îi zice Mântuitorului, știm că va veni Mesia care se cheamă Hristos. Când va veni El, pe toate ni le va spune. Iar Iisus îi răspunde, eu sunt cel care zgrăiește. Este prima dată când Hristos își descoperă direct identitatea și a descoperit-o unei femei desfrânate. O femeie desfrânată pe care Domnul a ales-o ca să fie apostol al lui în cetatea Samariei. Iată cum o femeie merge și vestește că l-a găsit pe Mesia sau că Mesia a găsit-o pe ea. Femeile merg și vestesc că a înviat Hristos în ziua cea dintâi a săptămânii. Cine mai are curaj să-i spună femeii că este desfrânată sau că este păcătoasă? Ea merge și le spune oamenilor din cetate ceea ce i-a spus din intimitatea ei Dumnezeul ce îi se înfățișase la fântâna lui Iacov. Ceea ce mai observăm la femeia aceasta care a fost aleasă de Hristos pentru a îi se descoperi atât de direct este faptul că avea o sete spirituală, adică se afla în căutarea cuiva sau a ceva care să o împlinească, fără însă să găsească ceea ce căuta. Știm asta pentru că avusese 5 soți, iar acum era la al 6-lea bărbat, dar nu se căsătorise din oarecare motive. Deci ea încă nu găsise ceea ce căuta. La fel ca mulți alți oameni, de atunci și de astăzi, ea se afla în căutarea împlinirii a lui Dumnezeu, în locul greșit. În cazul ei, acest loc era relațiile cu bărbații. Situația este oarecum asemănătoare cu cea a paraliticului despre care am vorbit săptămâna trecută și care zicea că problema lui este că nu are pe nimeni, niciun om care să-l ducă la apă. Așadar, când samarineanca se afla față în față cu Hristos, care este adevărul, și de asemenea cu adevărul despre ea însăși, răspunde cu sinceritate și inimă deschisă către acest dar neașteptat. Nu e nicio justificare, nicio tăgăduire, nicio teamă în răspunsul ei către Hristos. În ciuda faptului că ea îl căuta cu stângăcie pe Dumnezeu într-un loc greșit și într-o doctrină greșită, învățătura tradițională din Samaria, totuși Dumnezeu știa că inima ei era un teren fertil pentru descoperirea lui. Ea devine chiar apostol, descoperindu-l pe Hristos întregii ei cetăți. O altă temă pe care o observăm în întâmplarea aceasta este bunătatea cu care s-a purtat Hristos față de samarineanca desfrânată. Cărturarii și fariseii din vremea aceea, pentru a arăta lumii că nu au nicio legătură cu păcatul, când vedeau în fața lor vreun om păcătos, vreun vameș sau vreo desfrânată, se îndepărtau repede. Dacă era neapărat nevoie să discute cu desfrânatele, stăteau la cel puțin 2 metri distanță de ele. Hristos însă îi primea pe vameși și pe păcătoși, discuta, mânca cu ei, înfuriindu-i astfel pe cărturari și pe farisei. Ne amintim de episodul acela în care fariseii au adus înaintea lui Iisus, în pridvorul templului, o femeie pe care o prinseseră săvârșind adulter și l-au întrebat: Învățătorule, această femeie a fost prinsă săvârșind adulter, iar Moise ne-a poruncit ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Așadar, tu ce zici? Iar Mântuitorul le spune: Cel fără de păcat dintre voi să arunce primul cu piatra asupra ei. Și aceștia, mustrați de conștiință, au început să se retragă unul câte unul. Evanghelia zice mai departe: Și ridicându-se Iisus și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Niciunul nu te-a osândit? Aici, cuvântul femeie este unul de respect care însemna doamnă sau femeie bună. Așa se adresa Hristos desfrânatei. Din umilința suferită, ea devenise o ruină, iar ruinele au nevoie de rezidire și nu de îngropare. Iar Hristos a eliberat-o zicând: Nici eu nu te osândesc, du-te și de acum să nu mai păcătuiești. Sfântul Ioan de Kronstadt ne învață că este prostește, zice el, să ne pornim cu răutate împotriva omului păcătos. Este ca și cum am arunca în foc un trup care deja este ars. Față de un astfel de om, suntem datori cu dragoste dublă și cu rugăciune caldă către Dumnezeu. Nici să-l judecăm, dar nici să ne bucurăm de căderea lui. De cele mai multe ori, ne smintim pentru că Dumnezeu este milostiv și bun. De fapt, dacă stăm și ne gândim, zice Părintele Savatie Baștovoi, singurul lucru care ne smintește este dragostea. Dragostea pe care o revarsă Dumnezeu asupra altor oameni pe care noi îi socotim nevrednici. Revenind la femeia samarineancă din Evanghelia de astăzi, istoria și tradiția bisericii ne spun că numele ei era Fotini sau Luminița în limba română. Ea a fost botezată la cincizecime de către Sfinții Apostoli, după care a pornit în lume să propovăduiască Evanghelia. A semănat sămânța credinței în Hristos în cetatea Cartagina din Africa și la Roma, făcând pe mulți să creadă în Hristos și să se boteze. Între cei care s-au botezat datorită propovăduirii Sfintei Fotinii se numără și Domnina, fiica nemilosului împărat Nero. În anul 66, la Roma, din porunca împăratului Nero, după 3 ani de temniță și multe chinuri, Sfânta Fotinii este martirizată, primind astfel de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a sfințeniei. Împreună cu ea primesc martiriul cei 2 fii ai săi, Fotinos și Iosi, și 5 surori ale sale, Anatoli, Fotos, Fotis, Paraschevi și Chiriachi. Dragi ascultători, Sfinții Părinți au statornicit să citim Evanghelia despre femeia samarineancă cu câteva săptămâni înainte de praznicul pogorârii Duhului Sfânt, în scopul de a identifica propria noastră sete spirituală, propria noastră dorire de Dumnezeu, dar și pentru a ne da seama dacă am căutat să împlinim această dorire într-un loc sau într-un mod greșit. Pentru că dorul nostru după Dumnezeu, fără nicio justificare, tăgăduială sau teamă, ne face să ne deschidem pentru a primi darurile Sfântului Duh și pentru a recunoaște glasul lui Dumnezeu în viețile noastre, atunci când El inițiază pe neașteptate o conversație cu noi, așa cum a făcut în acea zi însorită în Samaria.
1: În duminica a cincea după Paști, l-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și parohul Capelei Ortodoxe Române din Segedin.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați programul religios care vă invită acum la Timișoara, unde zilele trecute a avut loc concertul aniversar, intitulat De 30 de ani alături de tine, eveniment care a marcat aniversarea a 3 decenii de la înființarea postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara, un post de radio creștin înființat în anul 1995. Misiunea postului este să comunice prin media, într-un mod relevant, valorile Bibliei, astfel încât ele să fie cunoscute și trăite de cât mai mulți oameni. Radio Vocea Evangheliei și-a asumat un rol educativ în spiritul valorilor creștine și-a propus să constituie un refugiu, o alinare și un spațiu de reflecție care oferă o perspectivă creștină asupra vieții, completând în acest fel golul creat de educația ateistă. Radio Vocea Evangheliei are menirea de a ne ajuta să devenim mai buni, să ne apropiem unii de alții. După închisoarea în care am stat în timpul regimului comunist, experimentăm în acești ani o criză morală majoră și numai credința în Dumnezeu ne poate aduce din nou împreună. Putem citi pe pagina radioului din Timișoara. Continuăm ediția cu o cântare creștină interpretată de Alin și Emima Timofte. Te cheamă inima mea, se numește cântarea.

Ați ascultat cântarea Te cheamă inima mea, interpretată de Alin și Emima Timofte, cântăreți creștini care au participat și la concertul aniversar organizat de Radio Vocea Evangheliei Timișoara, eveniment care a avut loc pe data de 6 mai la Filarmonica Banatul Timișoara. Radio Vocea Evangheliei din Timișoara a sărbătorit alături de cele mai îndrăgite voci din muzica worship româniască, precum Alin și Emima Timofte, Emma Repede, Ile Stancu Berețchi, Sara Purcar, Handarici, Răzvan Rește, Adi Covaci, Daniel Foltuț, Daniel Ardelian, Larisa Holdoș, Gloria Chiciudian și Noemi Popa. În concertul aniversar au cântat și Emma Repede și Ile Stancu Berețchi.

T-ați ascultat cântarea Cred în puterea ta, interpretată de Emma Repede și Ile Stancu Perețchi. În continuare vă ofer, dragi credincioși, două cântări interpretate de grupul Agape.

a cântat grupul Agape. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a programului religios. În realizarea acestui program suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători. Biserica Ortodoxă se află pe 10 mai 2026, în duminica a 5-a după Paști. Învățătura centrală a Sfintei Evangheliei din această duminică, numită și Duminica Femeii Samarinence, este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește lumii harul mântuitor, numit apa cea vie. De asemenea, Evanghelia ne mai descoperă trei adevăruri deosebite, cu o semnificație profundă pentru viața noastră. În primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos schimbă mentalități ostile în atitudini pașnice. În al doilea rând, schimbă viața omului păcătos într-o viață duhovnicească nouă. Și, în al treilea rând, cheamă la mântuire pe toți oamenii, indiferent de religie și de etnie. Îi cheamă să creadă în el și să dobândească viața veșnică. Scrie pagina creștinortodox.ro. Dragi credincioși, cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare, 17 mai.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Peste câteva minute voi oferi microfonul colegei Anca Becan. Fiți cu noi și în continuare!

0: ofer microfonul colegei Anca Becan, gazda dumneavoastră, în cea de-a doua parte a ediției de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm emisiunea de astăzi cu programul retrospectiv al zilei. Peste doar câteva minute veți putea asculta Nota Săptămânii, rubrică realizată de dr. Mihaela Bucin. Apoi vă invităm să redescoperiți în reluare un interviu realizat cu Valeria Ombruș, o româncă stabilită la Moroholm, într-un loc liniștit, aproape de natură, într-un mediu deosebit de frumos. Interviul este despre dragostea pentru natură, despre răbdare, credință și despre frumusețea unei vieți trăite în armonie cu tot ceea ce o înconjoară. Așadar, rămâneți alături de noi și vă invităm să ascultați Nota Săptămânii, rubrică realizată de dr. Mihaela Bucin.
2: În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie 2026, locuitorii Londrei au descoperit cu uimire o nouă și stranie statuie în peisajul monumental al capitalei britanice, statuia Patriotul Orb. Instalată rapid sub protecția întunericului de noapte, chiar în Waterloo Place, o zonă recunoscută pentru omagiile aduse figurilor istorice britanice, statuia provocatoare a captat imediat atenția trecătorilor, a criticilor de artă și a internauților deopotrivă. Mai ales că a fost imediat fotografiată, filmată, postată pe internet, unde au răbufnit mii de comentarii pro și contra. Atribuită de la început celebrului artist anonim Banksy, paternitatea lucrării a și fost confirmată ulterior de acesta prin intermediul platformelor sociale. Banksy este pseudonimul unui artist plastic englez de graffiti, adică de pictură stradală. De fapt, Banksy este unul dintre cei mai faimoși, influenți și misterioși artiști stradali contemporani, a cărui identitate însă rămâne neconfirmată concret și public de peste două decenii. Arta sa satirică și subversivă e recunoscută pentru umorul negru pe care îl adaptează la diverse situații, iar el e primul despre care se spune că e un artivist. Acest termen hibrid provine din lipirea cuvintelor artist și activist și îi se potrivește perfect, deoarece arta sa nu este doar estetică, ci e și un instrument de protest social și politic. Stimați ascultători, iată ce informații se cunosc deocamdată despre Banksy. Se crede că s-a născut în Bristol în jurul anului 1974. A răsărit din comunitatea subterană de graffiti din acest oraș, comunitate care se închegase la sfârșitul anilor 1980. Biografii timpurii susțin că e vorba despre fiul unui depanator de fotocopiatoare de xeroxuri. Această afirmație a dus la conturarea unei imagini de artist provenit din clasa muncitoare, lucru care se potrivește cu temele sale antisistem. Aceleași surse susțin că Banksy s-ar fi pregătit inițial pentru meseria de măcelar, înainte de a deveni o figură centrală în scena de graffiti din Bristol. Această legătură ar putea explica de ce referiri la măcelari apar uneori în arta sa, de exemplu în instalația Sirens of the Lambs din 2013. O altă teorie populară este că Banksy nu este o persoană, ci un colectiv de artiști stradali. Însă cea mai persistentă teorie despre identitatea artistului, susținută inclusiv de o investigație Reuters din martie 2026, susține că Banksy este un bărbat în carne și oase din Bristol cu numele de Robin Cunningham. Fostul său manager declara că artistul a reușit să rămână anonim atât de mult timp, tocmai pentru că pare o persoană absolut banală, care nu se distinge prin ceva care să îți sară în ochi. Arta lui Banksy este un amestec de comentarii ironice, politice și sociale, dezvoltate original pe teme anti-autoritate. Personajele lui sunt polițiști, monarhi, politicieni, toți portretizați satiric. O altă latură a mesajului creațiilor sale este antisistem, anticapitalism și anticonsumerism. Critică societatea de consum. De exemplu, înfățișează la un moment dat copii care se roagă la logo-uri de branduri. Dar Banksy a lansat și mesaje puternic antirăzbojnice, ca cel desenat pe un zid din Cisjordania. Acum, noua sculptură din centrul Londrei înfățișează un bărbat îmbrăcat decent și clasic, la costum, dar surprins într-un moment de o vulnerabilitate tragicomică. Bărbatul poartă un standard mare, dar care, bătut de vânt, i se înfășoară strâns în jurul capului, acoperindu-i fața, ochii, orbindu-l complet. Într-o postură care sugerează ignoranță sau o încredere oarbă, personajul pășește ținând temerar drapelul, fără să știe că în secunda următoare se va prăbuși în gol de pe marginea soclului înalt. Patriotul orb e la un pas de cădere. Ceea ce face această intervenție artistică deosebit de relevantă este în primul rând amplasarea sa strategică. Waterloo Place din Londra găzduiește monumente dedicate unor personalități istorice foarte importante, precum regele Eduard al VII-lea. Sau tot acolo se găsește memorialul războiului din Crimea și alte numeroase statui ale unor duci, lorzi și figuri militare. Statuia aceasta a lui Banksy, realizată probabil din fibră de sticlă, respectă în amănunt, cu meticulozitate, proporțiile, înălțimea și finisajul monumentelor din vecinătate, integrându-se aproape perfect în estetica oficială a spațiului. Deci, Banksy reușește să folosească spațiul public ca pe o pânză pentru comentarii sociale acide. Această lucrare a sa marchează o revenire la un mediu mai puțin explorat de artist, dar folosit cu mare forță simbolică, și anume naționalismul extrem, patriotismul orb, care împiedică discernământul omului. Steagul, un simbol al apartenenței și al mândriei naționale, devine aici instrumentul care îl privează pe cetățeanul în costum de capacitatea de a vedea realitatea și pericolele din fața sa. Pășirea de pe soclu simbolizează un act autodestructiv comis din prostie, din lipsa de gândire critică și de echilibru. E, de fapt, o metaforă pentru societăți și lideri care, orbiți de propria retorică, se îndreaptă spre dezastru. Această lucrare se înscrie într-o serie de alte intervenții recente ale lui Banksy cu un puternic caracter social. În septembrie 2025, el a pictat pe zidul Curții Regale de Justiție din Londra un judecător care lovește un protestatar cu ciocanul, lucrare care a fost rapid distrusă de autorități. De asemenea, în decembrie 2025, artistul graffiti a creat două scene alb-negru înfățișând copii care privesc spre cer, interpretate ca o declarație despre criza persoanelor fără adăpost în rândul minorilor. Noua statuie din Waterloo Place, Patriotul Orb, continuă această tradiție a artei care nu doar decorează, ci se implică în problemele societății. Spre deosebire de alte ocazii în care lucrările sale au fost îndepărtate imediat, reacția autorităților londoneze a fost acum surprinzător de moderată. Deși au fost instalate bariere de siguranță în jurul statuii pentru a gestiona mulțimea tot mai mare de curioși, oficialii au declarat că nu au planuri imediate de a elimina această operă de artă din fibră de sticlă. Un reprezentant al primarului Londrei chiar a lăudat abilitatea lui Banksy de a inspira oamenii din medii diverse să aprecieze arta modernă, exprimându-și speranța că piesa va putea fi păstrată pentru a fi vizibilă în fața localnicilor, dar desigur și a turiștilor. Cu toate acestea, fanii artistului rămân sceptici în privința longevității lucrării, având în vedere că arta stradală este prin natura sa efemeră, mulți londonezi s-au grăbit să meargă să vadă statuia înainte ca aceasta să fie vandalizată sau retrasă. Aș vrea să merg să o văd și eu. Prin Patriotul Orb, misteriosul Banksy a reușit să transforme o zonă istorică a Londrei într-un spațiu de reflecție critică. Într-o epocă marcată de diviziuni politice și retorică naționalistă, imaginea bărbatului la costum, care pășește în gol orbit de propriul steag, servește ca un avertisment vizual puternic. Fie că va rămâne o prezență permanentă în Waterloo Place, fie că va dispărea la fel de misterios cum a apărut, statuia și-a îndeplinit deja țelul. A generat interes în toată lumea și ne îndeamnă și pe noi, trecătorii grăbiți pe drumurile noastre, să ridicăm privirea de la trotuar și să ne confruntăm cu escaladarea extremismului și a altor contradicții ale societății contemporane. Cu aceste gânduri, vă las cu bine! Cervul.

Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv de astăzi cu un interviu realizat cu Valeria Ombruș, o româncă stabilită la Morohalom, la Sălaș, într-un cadru natural aparte, plin de liniște și frumusețe. În acest dialog descoperim o poveste sinceră despre apropierea de natură, despre muncă, răbdare și credință, dar și despre bucuria lucrurilor simple, trăite cu suflet și echilibru. Vă invităm să ascultați acest interviu și să pășiți pentru câteva momente într-o lume mai calmă și mai aproape de esențial.

0: Sunteți expertă în plante medicinale în această primăvară. Ați adunat plante.
1: Da, imediat cum iasă plantele, m-am adunat prima dată flori de păpădie. Sunt foarte bune pentru purificarea ficatului și pentru eliminarea grăsimilor din sânge. Acum am tăiat deja menta. Am adunat flori de salcâm, care sunt pentru stomac, foarte bune. Flori de soc, care pentru aparatul respirator. Am adunat trandafirii de damast, care sunt buni și, și pentru ceai, au o aromă deosebită, dar se pot face tot felul. Ăștia sunt trandafirii care se face dulceață din ei.
0: Am văzut la dumneavoastră, la uscat,
1: flori de iasomie. Florile de iasomie înlocuiesc cu succes cafeaua. Trebuie băut înainte, ceaiul de iasomie trebuie băut înainte de masă, ne dă o energie benefică, dar după masă nu e indicat pentru că stăm în această are până noaptea târziu.
0: Suntem în sezonul căpșunilor,
1: da.
0: Și aveți o frumoasă recoltă de căpșuni. Ce o să pregătiți din ei?
1: Eu din căpșuni, de multe ori când mă grăbesc la piață sau nu am atâția cumpărători, vin cu ei acasă, îi spăl, îi curăț. Îi zdrobesc cu mâna, nu cu mixerul, pun zahăr peste ei, aproximativ la 5 kg de căpșuni în kil de zahăr. Îi lăs așa o noapte sau o zi, depinde când i-am curățat, scurg siropul de pe ei. Deci, siropul de pe căpșuni îl scurg, îl pun ca și sirop, dacă îl fierb, îl fierb la 90 de grade, îl aduc la temperatură 90 de grade și îl pun în sticle. Și restul, carnea rămasă a căpșunilor, o fac gem. Și mult mai scurt timpul de fierbere a gemului dacă am scos siropul de pe ei. Sau dacă vreau să fac sirop de căpșuni, atunci ce fac cu carnea? Așa le combin pe amândouă și îmi iasă și sirop și gem.
0: Plimbându-ne la dumneavoastră prin grădină, am amintit că aveți aici un rai pentru dumneavoastră. Este acest loc pe care l-ați găsit aici și unde locuiți de 30 de ani. Ați găsit aici acel rai.
1: Da, am încercat, am trăit și eu la bloc, am trăit în oraș, am lucrat în diferite locuri, dar când eu mă scol la cântatul cocoșului și văd răsăritul soarelui și boabele de rouă, și toate mirosurile și fiecare plantă când înflorește și fiecare fir de iarbă cum începe să înverzească, în fiecare zi este fiecare zi este un rai și fiecare zi este o dăruire de la Dumnezeu pentru mine. Cu vârsta am început să înțeleg că da, asta e fericirea. Când calci desculți pe firul ierbii și nu se supără și nu te mușcă, când te apleci, îți culegi și imediat atunci cu căldura soarelui în ele mănânci fructele și când chiar și cu câteva babe de nisip, dar și asta are nevoie organismul pentru a se menține, da, mă simt foarte fericită. Mi-am găsit fericirea, dar abia după ce mi-am făcut cele necesare. O trebuit și eu să lucrez în trei schimburi, o trebuit și eu să merg la alții să muncesc pentru a avea mai mulți bani, pentru a-mi face cele necesare, pentru o mașină, pentru că aici fără mașină e cam dificil de plecat de acasă. Și după ce mi le-am făcut cele necesare unei vieți normale, asta însemnând un pat de dormit, o masă la care mănânc, pentru că am avut și mai multe camere altădată și erau o corvoadă, numai întreținerea lor și nu le foloseam. Și acum am exact atâta cât am nevoie. Cine n-o supt laptele de la mamă pe câmp și nu o călcat în balega de vacă copil, ăla o viață îi va fi frică să nu cumva să se murdărească de pământ sau să nu calce în ceva ce nu-i indicat. Dar trăind în frăție cu pământul, cu pădurea, cu tot ce îi natural, mi-am dat seama că asta caută sufletul meu pentru a fi fericit. Și când am găsit acest loc, încet, încet l-am format după gusturile mele și după plăcerea mea. Mi-am adus de acasă în 2017 pui de tei și acum sunt pomi de tei înfloriți, trei tei frumoși. Soțul meu și-a dus de la Mercuriaciu cu un brad care acum are un metru și avea 20 de centimetri. și tot felul de plante care, și care mă legau de copilărie și care am considerat că am nevoie de ele. Le-am adus aici și am absolut tot ce-mi doresc. Tot ce poate să crească în această zonă, de toate avem.
0: Aveți un spațiu aici destul de mare și da, sunteți și gospodari pentru a arăta acest spațiu în condițiile în care se află acum.
1: Pentru aceasta e nevoie de dragostea de pământ și pentru aceasta nu trebuie să dăm înapoi nici atunci când poate vremea nu-i prielnică. Poate anul ăsta unele fructe nu s-au făcut, dar pentru asta nu scoatem pomul. Pentru asta avem răbdare, avem nevoie de dragoste și răbdare pentru toată această producție. Și, bineînțeles, și foarte multă muncă. Talentul fără muncă e nimic. Munca este cea care încoronează talentul. Și da, îmi place aici foarte, foarte mult.
0: Aveți și răsaduri cu tot felul de legume pentru seama dumneavoastră sau le și oferiți prietenilor?
1: Eu cunosc de mulți ani, cunosc soiurile atât de legume cât și de fructe și de toate și încerc să mă acces cât mai mult pe cele care nu sunt hibride. Și răsadurile mi le fac singură și când am surplus ofer și dau și spre vânzare. Dacă cineva îmi cere să cumpere și vând din ele, dar când deja am prea multe, ofer oricui vrea să pună din ele. Am roșii, am tot felul de ardei care sunt producători direct, am vinete, castraveți.
0: N-ați obișnuit să le stropiți cu chimicale, nu le tratați cu nimic, însă trebuie să vă cunoașteți și condițiile, pentru că aveți un sol aici foarte nisipos,
1: da,
0: și nu crește orice aici.
1: Pentru a avea plante sănătoase au nevoie de hrană. Hrana venind din gunoiul gras. Fără gunoi de gras nu începem o lucrare. Este exact ca și copilul care nu-i alăptat sau care nu are în copilărie hrana necesară. Neavând hrana necesară în nisipul ăsta foarte sărac, s-ar face numai frunze. Dar avem totdeauna grijă să le hrănim cu și numai cu natural. Nu aducem săruri și nici substanțe chimice pe sol. Noi nu folosim nici erbicid. Până puterile mă mai țin, mai știu să prășesc, atunci le voi curăța, le voi plivi, dar nu folosim nicăieri erbicid. Pentru că e o travă, erbicidul. Dacă anul ăsta am erbicidat porumb, anul viitor nu voi avea acolo altceva. Bun. Ceva foarte sec, ceva foarte... Și noi deja de aproximativ 30 de ani ne menținem solul curat, fără chimicale și fără erbicide și fără insecticide și destul de... Mai bine să mănânce și viermele jumătate de morcov, la altă jumătate o mănânc eu, dar în momentul în care într-un morcov este o anumită cantitate de substanță, aia nu o văd și o mănânc eu. Și nu știu dacă se elimină.
0: Când v-ați mutat aici, cum arăta această căsuță în care locuiți?
1: Era o căsuță nelocuită câțiva ani și era destul de dărăpânată pentru că unul dintre tavane era rupt. Geamurile erau foarte vechi, de prin anii 50 puse și pentru că eram copii, da, pot să spun copii săraci, am cumpărat ceva ieftin. Totul era foarte, foarte slab la casă, dar am zis, dacă o cărămidă aduc în fiecare zi, odată voi avea un palat. Și am. Am început cu schimbatul ușilor și ale geamurilor, exterior, interior, am schimbat temelia, care era deja izolația veche și să infiltra apa și cu ajutorul bunului Dumnezeu acum 2 ani am schimbat acoperișul complet și lemne și țiglă și izolație și tot. Deci unii poate într-un an sau doi își fac cu bani din bancă. Noi încet încet această casă am reușit să o renovăm pentru că n-am vrut să facem din cărămidă sau ceva, casa fiind din văiugă, din pământ. Am ținut neapărat să rămână pentru că vara nu urcă peste 24 de grade temperatura interior, iar iarna cu foarte puțin combustibil se încălzește și își menține căldura. Iar aerul este foarte plăcut pentru că pereți fiind din băiugă permit să dau cuvar. Cuvarul e vopsit interiorul și e o dezinfecție totală și e curat și mi m-a apropiat de natural tot ce este aici.
0: Deci nu se putea altfel într-un spațiu atât de frumos și natural aici și aveți și foarte mult teren.
1: Teren depinde cum de unde privim mult teren. Ca și grădină am un hectar și ca să-l mențin așa cum noi îl menținem, mulți ne consideră un pic deplasați că nici erbicide și nici insecticide și nimic nu folosim și încercăm să... Dar Dumnezeu e bun și totdeauna rămâne atât și pentru noi, cât și pentru gândaci și pentru oricine. Și păsările cerului au venit și mi-au mâncat jumătate din floarea soarelui.

0: coșul, mi-am făcut rugăciune, după aia mi-am băut cafeaua și plec în grădină. Plecând înspre grădină să văd ce și cum arată, încep să mai adun, când o căpșună, când un morcov, până la capăt câteva boabe de mazăre, până la capăt nu mai trebuie altceva de dimineață, deja eu am mâncat bine și atunci mi-am făcut deja până la capăt planul. Aici în tabla asta trebuie apă, în tabla asta trebuie să intru la prășit, aici trebuie să intru la plivit. Revin în curte, văd de păsările care le am câteva păsări, am și cloșcă cu pui. Și poate voi avea și purcei mai târziu, dar acum nu, momentan nu am, dar intenționez să ținem și un purcel. Și după ce mi-am făcut și la animăluțe, le-am dat, am doi câini frumoși, am pisici multe, le-am dat lor mâncare, apă, le-am întrebat cum sunt, pornesc în grădină, acolo unde am văzut că e nevoie de mine. Pornesc pompele de apă, am două fântâni și atunci, acolo unde trebuie pun apă, unde trebuie intru sau la plivit sau... Săptămâna trecută, de exemplu, am scos cartofii care au fost semănați în ianuarie. Mazărea au trebuit adunată. Aia mi-a luat două zile, mazărea, până am smuls-o toată, am pus-o pe covor. Am luat păstăile de pe mazăre, după aia două zile am desfăcut și le-am opărit și le-am pus la congelator ca să am pe perioada de iarnă. Și... Întotdeauna mai e cea mai aglomerată lună din an pentru mine. E luna când trebuie cele care sunt plantate timpuriu trebuie deja adunate. Căpșunii, de exemplu, mazărea, cum au fost cartofii timpurii, acum salata, ceapa verde. Tot în mai trebuie plantate roșiile, ardeii, bostănoasele, cum ar fi pepenii și țuchinii și ludăițele. Tot în mai toate bruienile ies și trebuie totul întreținut prășit și într-un an foarte timpuriu ca acesta, cred că tot în mai va trebui să încep urcat un cireș. Încep să se coacă și cireșele. Și e atât de aglomerat că nu ne putem permite în mai nici măcar câteva zile de concediu. Totdeauna am vrea, dar nu. Nu se poate, pentru că acum dacă nu le întrețin și cu ud, și cu datul, și cu prășitul, și cu pornitul pentru recoltă, nu, dacă numai o săptămână nu sunt grădina, deja sunt mult rămase în urmă. Da, mai cea mai aglomerată lună.
1: Sunteți binecuvântată de fiecare dată când văd acolo unde se pune sămânța, întotdeauna răsare ceva nou, întotdeauna veniți cu ceva noutăți, cu ceva plante sau pomișori noi.
0: Da, asta așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru urări, dar întotdeauna, nu pentru noi trebuie să semănăm, întotdeauna trebuie să ne gândim, de exemplu, un pomuleț. Pomul ăsta trebuie să rodească, indiferent pentru cine, dar trebuie plantat. Dacă este un loc liber, dacă nu pom, dar o floare, dar o tufă de ceva, un arbust, totdeauna aduc ceva nou și încerc, caut printre prieteni și alte soiuri și alte plante și mai vine câte unul câte o idee de plantă exotică, nu spun nu și atunci încerc. Ce rămâne, rămâne și ce nu. Am primit de Crăciun de la o prietenă, cadou de Crăciun, un con de brad și avea sămânță în el. Și în ianuarie am semănat bobițele din con și acum am brăduți de 2 cm într-o lădiță. Și tare, tare aș vrea să-i văd, să trăiesc atât cât să-i văd mari. Mi-aș dori.
1: Doamne ajută. Se spune că omul sfințește locul. Dumneavoastră ați sfințit acest loc cu tot ce ați făcut aici, cu mâna dumneavoastră.
0: Da, pentru că l-am sfințit pentru mine, în primul rând. Și după aia pentru toți care îmi trec pragul și după aia pentru toți care trec chiar și pe drum și se uită. Și îi nevoie de sfințenie, mai ales în acești ani când sunt niște vremuri atât de tulburi, suntem atât de derutați. Încerc să mențin o flacără vie să fiu un standard, să se vadă că da, se poate. Nu trebuie dat înapoi, nu trebuie dat în lături, nu trebuie. Trebuie mers înainte și nu trebuie uitat în stânga și în dreapta cine ce-a făcut. Dacă eu asta vreau și toți au zis în jurul meu, vecinii mei care au avut diferite afaceri, vale, tot aia face și ce bine îi merge. Și ce frumos.
1: Ați venit aici bolnavă când v-ați cumpărat această casă.
0: Da, când mi-am cumpărat această casă eram după o operație destul de urâtă.

0: Și o trebuie să ne împrietenim unul cu altul, locul cu mine și eu cu locul. Și încet, încet am început să simt ce are nevoie locul și ce îmi oferă. Și eu pe măsură ce îi ofeream locului, locul îmi oferea mie. Și acum, Doamne ajută să mulțumesc Domnului, nu peste mult timp voi face 60, dar sunt mult, mult mai sănătoasă decât atunci când am venit aici. Dar pentru asta e nevoie de
1: echilibru.
0: De un echilibru, da. Trebuie, echilibru a venit atunci când am stat eu cu mine și lucrând eu cu mine m-am gândit ce o fi însemnând fericirea. Ce, pentru fiecare fericirea este altceva. Și așa gândindu-mă la această fericire am auzit cocoșul cântând, am auzit niște puișori pe sub geam și o păsărică cânta într-un pom. Și m-am uitat afară și un vânt foarte subțire adia, mai îmi trebuie mai mult de atâta fericire. Plină de flori, trandafiri, coroană peste poartă, iasomie, stânjenei, începând cu ghiocei și terminând cu crizantemele, tot felul de flori, aer curat, iarbă. Ce mi-aș putea dori mai mult de atât? Legătura cu Dumnezeu începe prin aia că dacă așa e vremea, încălțări nu port și calc cu piciorul liber pe pământ, direct pe pământ pentru împământare. Cu soarele iarăși sunt într-o relație foarte bună. Când știu că nu-i voie, când e foarte fierbinte, îmi iau o bluză cu mânecă lungă sau ceva pe cap și deci echilibrându-le îți dau tot ce ai nevoie, dar totul trebuie făcut cu minte, nu? Iar faptul că mi place să simt colțul ierbii, să simt pământul când calc și îi mulțumesc că îmi dă voie să-l calc. Îmi mulțumesc pentru că el ne hrănește, că el ne ține în spinare și că el, dacă s-ar supăra odată pe noi și s-ar scutura urât cum s-a scuturat câțiva ani în Japonia, dar el încă ne suportă și eu îi mulțumesc și tare, tare mă bucur pentru că sunt aici, acum, în această viață. Pot să mulțumesc cerului pentru experiența de acum.

Ați ascultat un interviu realizat cu Valeria Tudosa Ombruș de la Morohalom, stabilită aici în Ungaria de mai bine de 30 de ani.

0: Doamnelor și domnilor, ați ascultat programul Retrospectiv, redactat și prezentat de Anca Becan.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate pe parcursul acestei săptămâni. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru. Emisiunea O Voce Românească la final. Dragi ascultători, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghime și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!

Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente ieri seară au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib lângă sala de sport a școlii noastre. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt bine că elevii mei nu au trecut pe lângă el, au încercat să ajute. E bine să ai o astfel de atitudine. A postat zilele trecute și Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Chiticahaz, cu care am stat de vorbă despre protecția animalelor și despre multe alte lucruri, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă. Ce efect are acest stil de viață asupra randamentului la competițiile de alergare, la maratoanele și semimaratoanele la care participă frecvent? Pe banca Stelei, în finala de la Sevilla din anul 1986, a fost și jucătorul în vârstă de 21 de ani, Anton Weissenbacher. Vă invită la o întâlnire și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge astăzi la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Ciongrad, aproape de granița cu județul Timiș din România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Acest serial vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a participat luni, 11 mai, la ședința Comisiei Naționalităților a Parlamentului Ungariei, unde, înainte de numirea sa oficială, a fost audiat domnul Tor Zoltán, viitorul ministru responsabil pentru relațiile sociale și cultură. În noua structură guvernamentală și problematica naționalităților va fi coordonată în cadrul acestui domeniu. Tor Zoltán a subliniat că își dorește o colaborare bazată pe dialog și parteneriat între guvern și naționalitățile din Ungaria. În cadrul audierii au fost discutate situația actuală a naționalităților din Ungaria, provocările și principalele sarcini de implementat. Am mai vorbit despre problema etnobusinessului, un fenomen care afectează de mulți ani de zile viața publică a naționalităților și care a provocat numeroase dificultăți comunităților noastre. A fost încurajator să auzim că și guvernul consideră importantă combaterea acestui fenomen. A scris Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, pe pagina sa de Facebook.
2: Consulatul General al României la Segedin organizează, în data de 15 mai 2026, un eveniment dedicat Zilei Europei. Manifestarea, intitulată Enescu 70-145, va avea loc de la ora 19 în domul Catedrala Romano-Catolică din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Evenimentul este organizat cu sprijinul Operei Naționale Române București și al Episcopiei Romano-Catolice Seged Csanád și își propune să marcheze Ziua Europei printr-un program cultural de înaltă ținută.
0: Autoguvernarea de naționalitate română din Ceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9 la Casa Poveștilor din Békéscsaba, aflată pe strada Békési numărul 17. Concursul de povestire se adresează elevilor din clasele 1-8 ale școlilor generale în care se învață limba română în țara noastră. Competiția are ca scop încurajarea lecturii, stimularea creativității și apropierea tinerilor de poveștile populare românești. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere și o masă comună.
2: Școala Generală Beseniei Gheorghe din Furta organizează în data de 22 mai 2026 concursul național de lectură Ion Luca Caragiale, dedicat elevilor din școli bilingve și din unități de învățământ în care limba română este studiată ca obiect. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural Juhász Erzsébet, iar programul începe la ora 9. Pe parcursul zilei, elevii vor participa la concursul de lectură, vor lua parte la un atelier de creație, iar la final vor fi premiați cei mai buni concurenți. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să stimuleze interesul pentru lectură și implicarea tinerilor în activități culturale.
0: În data de 12 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Tema din acest an este asistenți medicali împuterniciți, salvează vieți și pune accent pe sprijinirea acestei profesii. Mesajul central al ediției din 2026 subliniază că rolul asistenților medicali poate fi valorificat pe deplin doar prin sprijin profesional real, condiții de muncă echilibrate și implicarea acestora în procesul decizional din domeniul sănătății, scrie pagina bazilica.ro, care ne oferă și istoricul zilei. Cităm. Ziua Internațională a Asistenților Medicali este dedicată uneia dintre cele mai importante profesii din domeniul sănătății. Data a fost aliasă în memoria lui Florence Nightingale, considerată întemeietoarea asistenței medicale moderne. Sărbătoarea a început să fie marcată la nivel internațional în secolul trecut, iar din anul 1974, data de 12 mai, a devenit reperul oficial al acestei zile. Anual, Consiliul Internațional al Asistenților Medicali pregătește materiale educaționale și de informare publică dedicată evenimentului. Organizația reunește peste 130 de asociații naționale și reprezintă aproximativ 28 de milioane de asistenți medicali din întreaga lume. Am încheiat citatul.
2: Potrivit euronews.ro, pe 16 și 17 mai, Ateneul Român găzduiește conferințele despre lumea în care trăim. Participă Manfred Spitzer, Corneliu Bjola și Mihnea Măruță, alături de Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Tema ediției este inteligența artificială și impactul asupra societății, analizat din perspective precum neuroștiințele, filozofia, tehnologia și diplomația digitală contemporană.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri dimineață este posibil să plouă ușor în est, apoi în timpul zilei în cele mai multe regiuni ale Ungariei va ieși și soarele. În zonele din nord-estul țării se vor crea însă și condiții de ploi trecătoare. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 0 și 9 grade, iar maximele zilei vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.
2: Susprin cringul a trecut taina mare.

De prin balcoane și coridoare, albe tulpane, fulfe în soare, ies gospodinele, iuț calvinele, părule flutură, toate dau zor, unele mătură, altele scutură, colbul din pătură și din covor. Un zarzăr mic, în mijlocul grădinii, și-a răsfirat

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente ieri seara au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt bine că elevii mei nu au trecut pe lângă el, au încercat să ajute. E bine să ai o astfel de atitudine. A postat zilele trecute și Cristian Ardelian, profesorul Școlii de Naționalitate Română din Chiticahaz, care, într-o altă postare, oferă și sfaturi în privința protecției păsărilor. Dacă vezi o rândunică pe pământ cu aripile întinse, nu te teme, ajută-o, nu este bolnavă. Rândunelele, în special lăstunii, nu își pot lua zborul de pe suprafețe plane, cum ar fi pământul sau asfaltul. Trebuie să o ridici și să o lași puțin peste înălțimea mâinii tale. Vor zbura imediat, singure, scrie Cristian. Pasiunea lui a evoluat de la simpla iubire față de animale spre acțiuni concrete de protecție, cum s-a întâmplat și la Bikisciaba, când pe strada care de la gară duce spre centrul orașului a zărit un porumbel nemișcat. Părea că nu mai are putere să zboare. Trecătorii treceau grăbiți. Ce s-a întâmplat, veți afla peste câteva clipe din convorbirea realizată cu profesorul Școlii Române din Chiticahaz. Fiți cu noi și în continuare!

0: Am venit la Chiticaz la domnul profesor Cristian Ardelean, despre care știu și ascultătorii noștri îl cunosc, am vorbit cu dânsul de mai multe ori despre sport, despre pasiunea sa, alergatul, dar acum nu despre aceste lucruri vom discuta, ci despre salvarea animalelor. Am citit de mai multe ori pe internet unde postează din când în când despre anumite întâmplări că salvează animalele și am citit o mică scriere despre o întâmplare de la Bichișceaba. Ai fost grăbit și totuși te-ai oprit să salvezi un porumbel, dacă nu mă înșel. Dar înainte de a dezvolta această întâmplare, te-aș întreba ce animale ai acasă aici unde discutăm.
1: Am 7 pisici și un câine și toți sunt salvați. Le-am aflat lângă drum când am alergat, au fost accidentați și le-am dus acasă și apoi la veterinar și au rămas la mine.
0: De unde această dragoste față de animale?
1: Din copilărie. Am avut acasă multe animale și pentru mine fiecare animal este un viețuitor cu suflet și merită o viață plăcută.
0: Și tu încerci să le și asiguri această viață acestor animale salvate. Revenind la această poveste cu care am început această convorbire, te-ai dus la Bichișceaba pentru a rezolva o problemă și în oraș, pe trotuar, ai văzut un porumbel rănit. Însă știu eu și a reieșit din această scriere că ai avut și alte probleme, de pildă cu telefonul. N-ai avut încărcat telefonul, n-ai avut cum să apelezi la cineva pentru ajutor. Cum ai reușit să rezolvi totuși această problemă?
1: Am avut lucru la Bechescheba și am aflat un porumbel pe stradă. A avut probleme. Și da, și cu telefonul am avut probleme. Am intrat în Ceaba Center, în MediaMark și acolo m-au ajutat. Și am încărcat telefonul și am dat telefonul la mai multe cunoscuți cu cine ne cunoaștem ca iubitori animalelor și m-au ajutat. Din Mezőbereny au venit cunoscuți și l-au dus porumbelul acasă și l-au ajutat.
0: Și apoi tu ai urmărit soarta acestui animal, soarta porumbelului. Cum s-a rezolvat în fine problema porumbelului?
1: Da, am mai dat telefon și porumbelul a ajuns la Szentes. Acolo este un veterinar pentru păsări.
0: Atunci a ieșit cu bine această întâmplare. Când am venit aici să discutăm despre protejarea și salvarea animalelor, m-am gândit că prima dată m-am întâlnit cu această problemă sau, mă rog, am văzut filme cândva în anii 90, când au ajuns la noi aceste noi posturi de televiziune în care am putut urmări, de pildă în America, cum se raportează oamenii la această problemă și atunci m-am mirat când am văzut, de pildă, că pompieri, 10 de pompieri cu poate 2, 3 sau 5 mașini de pompieri s-au deplasat pentru a salva, de pildă, o pisică care s-a cățărat sau a urcat pe un copac și apoi n-a putut să vină jos de acolo. Atunci m-am gândit și am vorbit despre acest lucru înaintea convorbirii, că dezvoltarea societății se oglindește în acest lucru, cum se raportează oamenii la animale. Tu ce părere ai?
1: Da, și la noi sunt mulți oameni care se ocupă cu salvarea animalelor, dar sunt și organizații, dar nu așa de multe ca și în vestul Europei sau în America, și sunt foarte multe probleme. Probleme financiare și nu e un lucru ușor, dar și la noi există așa ceva despre ce am vorbit.
0: Știu că sunt multe locuri, azile sau adăposturi de câini, de pildă. Tu ești în legătură cu aceste adăposturi, de pildă?
1: Da, am cunoscut și sunt azile mai multe la Bechișceaba și la Giula, la Bichiș, dar din păcate sunt plini și nu totdeauna pot să ajute dacă aflăm un câine sau o pisică cu probleme.
0: Și atunci ce se întâmplă? Atunci probabil tu îl aduci acasă aici la tine și atunci încerci să-l salvezi.
1: Da, așa am pisicii și câinele meu și încercăm mai mulți să aflăm pe cineva cine poate să aducă acasă și să-l salveze.
0: Sunt oameni, sunt deschiși oamenii pentru a primi.
1: Da, sunt. Dar trebuie să le aflăm oamenii. Aici și pe internet, pe Facebook. Facebook este un ajutor.
0: Cum vezi tu? Ai amintit că din copilărie iubești animalele. Cum s-a schimbat ceva în această privință? Oamenii sunt mai dispuși să ajute animalele?
1: Sunt mulți care da, dar din păcate sunt mulți care nu se interesează cu așa ceva. Și aruncă afară pisicii sau câinii și sunt, eu gândesc așa că sunt fără suflet oamenii aceștia.
0: Și cred că încerci să faci ceva și în această privință, fiind profesor la Școala Românească din Chiticahază. Elevii știu despre tine, că ai această preocupare.
1: Da, știu și vorbim foarte multe ori la școală de salvare animalelor și eu văd așa că copiii sunt deschiși și sper că în viitor a fi altcum, mai bine. Și eu sunt și vegan, adică nu mănc nimic din animale, nu numai carne, nici ouă, nici lapte, nici miere. De 9 ani sunt vegan și din 2011 am fost 4 ani vegetarian, adică numai carne n-am mâncat, dar am văzut mai multe filmuri documentare, de pildă Earthlings, Furlopuk sau Dominion Uralom, unde se arată că ce viață au animalele în industria alimentară, oribil, pot să zicem așa.
0: Ai amintit și acest aspect. Cum ai devenit vegan și prima dată vegetarian?
1: Din cauza morală pentru animale. Și dacă cauza morală nu luăm în considerare, eu gândesc că e foarte sănătos. Simt pe mine. Când alerg ultramaratone sau fac sport, simt că mă regenerez cu mult mai repede ca de demult.
0: Este foarte interesant ceea ce spui. Despre acest aspect n-am vrut să discutăm sau, mă rog, nu mi-a venit în gând, dar îmi pare foarte bine că ai adus în discuție, fiindcă eu chiar contrar am gândit că faci un efort fizic când particip la maratoane și semimaratoane și totuși spui că foarte ușor pot să concurez la aceste competiții și așa.
1: Foarte mulți cred așa, dar nu e așa. Mă simt puternic, n-am nicio problemă și vreau să spun mai o pildă. Din 5 cel mai bun ultramaratoniști din Ungaria, 4 sunt vegetariani sau vegani.
0: Foarte, foarte interesant. Și atunci înseamnă că de mulți ani de zile n-ai mâncat carne. Nu-ți lipsește gustul acestor alimente?
1: Nu-mi lipsesc. Carne n-am mâncat de la 2011 și n-am nicio problemă. Și există foarte multe mâncăruri gustoase și foarte bune.
0: Și atunci tu aici acasă le știi să le prepari, să le gătești aceste... Ai învățat?
1: Este ce da, dar eu comand mâncare de la Teletal, ei au mâncăruri vegane.
0: Și ești mulțumit?
1: Da.
0: Și dacă discutăm despre acest lucru, când ne-am înțeles că vin aici la tine și o să discutăm astăzi despre aceste lucruri, m-ai sunat și m-ai întrebat când o să ajung aici, deoarece și ziua de astăzi ai început cu alergare, cu antrenamente. Ai fost și ești acum după antrenament, așa este?
1: Da, așa, ca și fiecare zi, încep cu alergare. Astăzi am alergat 12 km.
0: În ce direcție? Jula, Aletia?
1: Numai aici, în sat.
0: Revenind la animalele și ai amintit că din copilărie ai acest sentiment vis-a-vis de animale și această dorință, practic, să le salvezi. Acasă ce animale ați avut în copilărie? Știu eu că, de pildă, bunicii tăi, cu care am fost eu vecin pe vremuri, au avut vaci, au avut cai. Îți aduci?
1: Da, cum să nu. Am avut de toate animale. Vaci, oi, porci, găini, tucci și foarte, foarte multe.
0: Și atunci nu este întâmplător că astăzi te-ai dedicat și acestui lucru?
1: Acum, ca adult, mă gândesc mai altfel ca și copil. Și atunci i-am iubit, dar acum simt așa că și ei au suflet și merită o viață plăcută.
0: Ai amintit că ai 7 pisici, un câine. Nu este costisitor?
1: Urea că da, dar dacă cineva are animale, trebuie să le hrănească și dacă sunt bolnav, trebuie să le duc la veterinar. Și acum am o pisică care are 11 ani și are probleme cu sănătatea și o hrănesc special și nu e ușor.
0: Se ivește din nou o problemă, cum văd. Te duci la competiții, te poți deplasa să le lași acasă pe animale.
1: Da, părinții mei îmi ajută și le hrănesc și fac ce trebuie.
0: Trebuie chiar o echipă sau
1: da,
0: să ai ajutor în această privință.
1: Da, dar da, pe timp lung nu călătoresc. Numai 3-4 zile.
0: Și de pildă, cu câinele ai obișnuit să ieși la plimbare?
1: Da, în fiecare zi. Și el trăiește liber aici în curte, dar are nevoie să ne plimbăm afară. Și în fiecare zi, dimineața și seara.
0: De pildă, la alergare nu te însoțește?
1: Da, vine și el cu mine, dar e un câine mic și maxim 3 km vine cu mine. De 3 ori au venit și ea cu mine la o competiție la Békéscsaba, la Silvestru, alergarea de Silvestru. Acolo am alergat împreună peste 4 km. Dar și el acum are 9 ani și nu-l mai duc.
0: Îmi pare bine că am vorbit despre aceste lucruri, că nivelul moral al societății se oglindește în comportamentul oamenilor vis-a-vis de animale și ai amintit și tu acest lucru.
1: Da, și eu gândesc așa și sper că în viitor a fi situația animalelor mai bună și vor trăi și ei mai ușor.
0: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Cristian Ardelian, profesorul Școlii de Naționalitate Română din Chiticahaz, cu care am stat de vorbă despre protecția animalelor și despre multe alte lucruri, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă. Ce efect are acest stil de viață asupra randamentului la competițiile de alergare, la maratoanele și semimaratoanele, la care domnia sa participă frecvent. Cristian în iunie va lua startul și la competiția de la lacul Tisa, distanța căreia este 130 de kilometri. Aici vă atrag atenția, dragi ascultători, că zilele următoare vom vorbi și despre această competiție.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a

0: Astăzi e Ziua Internațională a Asistentelor Medicale.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 12 mai 1364 a fost fondată Universitatea din Cracovia, una din primele universități din Europa Centrală. În anul 1884, în această zi, a murit muzicianul ceh Bedřich Smetana, întemeietor, alături de Dvořák, al Școlii Muzicale Naționale din Cehia. A evocat în compozițiile sale istoria și legendele boemiei, poeme simfonice, Patria mea, opere, Mireasa vândută. În anul 1937, în această zi, a fost încoronat George al IV-lea al Angliei. A domnit între 1937 și 1952. La 12 mai 1942 a avut loc prima gazare în masă, datată cu exactitate din lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau, în urma căreia au fost uciși 1500 de evrei polonezi. În anul 1943 a fost terminată construirea clădirii Pentagonului. Astăzi se împlinesc 47 de ani de la darea în funcțiune în anul 1971 a celui mai mare radiotelescop mobil din lume. Acesta se află în Germania. Reflectorul său are 100 de metri în diametru și este capabil să detecteze radioundele ce provin de la obiectele cerești aflate la o depărtare de până la 12 miliarde de ani lumină. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 12 mai este Ziua Adolescenților în România. Este marcată în fiecare a doua duminică a lunii mai. La 12 mai 1994, Fondul Monetar Internațional a aprobat acordul stand-by cu România, care prevedea credite în valoare de 725 de milioane de dolari. Pe baza memorandumului privind programul de politică economică al guvernului pe următoarele 19 luni. În anul 1993, în această zi, a murit filozoful român Ion Banu, membru corespondent al Academiei Române, filozof și istoric al filozofiei antice. În anul 1940,

0: 5 armata română a încheiat participarea la cel de al doilea război mondial. La 12 mai 1938 s-a născut taragotistul Dumitru Fărcaș. În anul 1933 a murit Jean Bart, primul scriitor român care a cultivat jurnalul de bord și schița marină ca gen literar. La 12 mai 1870 a murit Eftimie Murgu, conducător al Revoluției Române de la 1848 din Banat. În anul 1848, în această zi, revoluționarii moldoveni, refugiați în Transilvania, elaborează la Brașov programul Legământ, principiile noastre pentru reformarea patriei. Este documentul care sintetizează dezideratele românești, unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat neatârnat românesc. În 1812 s-a născut istoricul și publicistul George Barițiu, întemeietorul presei românești din Transilvania. Unul dintre conducătorii Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. La 12 mai, în anul 113, s-a inaugurat la Roma columna lui Traian, ridicată după proiectul făcut de Apolodor din Damasc. Monumentul are 39 de metri și este lucrat în marmură de Paros. În vârf era acvila imperială, apoi împăratul Hadrian a pus statuia lui Traian, care în secolul al XVI-lea a fost înlocuită cu cea a Sfântului Petru. Basoreliefurile columnei formează 23 de spirale cu 155 de scene și 2500 de figuri, ce reprezintă războaiele purtate de Traian cu dacii. Monumentul constituie un original act de naștere a poporului român. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la data de 12 mai pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, care a trăit aproximativ între 1644 și 1662.
1: Originar din țara românească, a trăit în secolul al XVII-lea, pe vremea lui Matei Basarab. Luat rob de către turci pe când avea 14-15 ani, Ioan este răscumpărat de un turc bogat, care încearcă să-l sodomizeze, însă tânărul, apărându-se, îl ucide. Este prins și predat soției celui ucis, ca să dispună cum dorește de el. Mai întâi este făcut slugă, apoi femeia, aprinzându-se după el, întrucât era un flăcău chipeș, încearcă să-l seducă. Îi face chiar promisiunea că-l va lua de bărbat, dacă se va lepăda de credința creștină. Cum nu se întâmplă acest lucru, este aruncat în închisoare, supus unor grele chinuri și, pentru că tânărul rămâne neînduplecat, primește moartea mucenicească prin spânzurare la 12 mai 1662. Nu avea decât 18 ani. Sfântul Ioan Valahul este ocrotitorul tinerilor credincioși, iubitor de curăție.
0: Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 12 mai.

0: Urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Germanul. Sărbătoarea Germanului nu se uită. Are dată fixă, 12 mai, și dacă nu e respectată, se prinde blestemul, mâncat ar viermii, pentru că germanul este patron al animalelor și insectelor. De vrerea lui depind semănăturile și rodul holdelor. De german ne amintim când vin ploile mari și grindina, pentru că germanul este și patron al grindinei. Cum oamenii au cam uitat de German, nici nu-i de mirare câte nenorociri se abat asupra lumii. Se crede că în această zi insectele năpădesc semănăturile. Dacă sărbătoarea nu este respectată, se crede că o vită cât de puțin zgriată va face viermi. German este conducătorul furtunilor și al norilor de grindină. O legendă povestește despre un preot care a muncit în această zi la câmp și seara s-a bătut grindina asupra satului. Toți sătenii au dat vina pe preot. O altă legendă spune că Dumnezeu, varianta nominală Vartolomei, a trecut peste o grămadă de fasole și a făcut-o praf. A rămas neatinsă o păstaie în dosul unui arac. Atunci Dumnezeu a strigat: „Înapoi, germane, că a mai rămas o teacă în dosul unui arac. Sparge cuibul dracului!” Și praf a făcut-o germanul și pe aceasta. În Gorj, la Tismana și Godinești, sărbătoarea se ține să nu bată piatra. Iar la Runcu e chiar sărbătoare, pe care o țin localnicii, cu sfințenie de sute de ani. Se spune că într-o zi de 12 mai a bătut piatra așa de tare că a stricat toate semănăturile. De atunci, ziua e ținută drept praznic al satului. Preotul Constantin Runcanu povestește cum sătenii se pregătesc din vreme pentru sărbătoare. Pe vremuri se făceau praznice la pivnițe cu miei fripți haiducește. Atunci, de hram, se deschideau vase cu vin puse deoparte special pentru sărbătoare. Și azi gospodarii pregătesc bucate și cine vine prin sat este invitat la masă. După amiază se încinge jocul în mijlocul satului și se petrece până spre dimineață. Petrecerea nu se uită, cum nu se uită nici interdicția de a munci, că e rău de pagubă. Pe vremuri, pentru a întâmpina paguba, o femeie dezbrăcată noaptea dădea ocol semănăturilor, ca viermii să nu le strice pe ele, pe semănături. După câte vezi, în ziua de azi, n-ar mai trebui să fie nici urmă de insecte. Se spune că e rău de lupi, că se germănesc vitele, și de uli, că germănesc găinile.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a participat luni, 11 mai, la ședința Comisiei Naționalităților a Parlamentului Ungariei, unde, înainte de numirea sa oficială, a fost audiat domnul Tóth Zoltán, viitorul ministru responsabil pentru relațiile sociale și cultură. În noua structură guvernamentală și problematica naționalităților va fi coordonată în cadrul acestui domeniu. Tóth Zoltán a subliniat că își dorește o colaborare bazată pe dialog și parteneriat între guvern și naționalitățile din Ungaria. În cadrul audierii au fost discutate situația actuală a naționalităților din Ungaria, provocările și principalele sarcini de implementat. Am mai vorbit despre problema etnobusinessului, un fenomen care afectează de mulți ani de zile viața publică a naționalităților și care a provocat numeroase dificultăți comunităților noastre. A fost încurajator să auzim că și guvernul consideră importantă combaterea acestui fenomen. A scris Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, pe pagina sa de Facebook.
2: Consulatul General al României la Segedin organizează, în data de 15 mai 2026, un eveniment dedicat Zilei Europei. Manifestarea, intitulată Enescu 70-145, va avea loc de la ora 19 în domul Catedrala Romano-Catolică din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Evenimentul este organizat cu sprijinul Operei Naționale Române București și al Episcopiei Romano-Catolice Seged Csanád și își propune să marcheze Ziua Europei printr-un program cultural de înaltă ținută.
0: Autoguvernarea de naționalitate română din Ceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9 la Casa Poveștilor din Békéscsaba, aflată pe strada Békési numărul 17. Concursul de povestire se adresează elevilor din clasele 1-8 ale școlilor generale în care se învață limba română în țara noastră. Competiția are ca scop încurajarea lecturii, stimularea creativității și apropierea tinerilor de poveștile populare românești. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere și o masă comună.
2: Școala Generală Beseniei Gheorghe din Furta organizează în data de 22 mai 2026 concursul național de lectură Ion Luca Caragiale, dedicat elevilor din școli bilingve și din unități de învățământ în care limba română este studiată ca obiect. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural Juhász Erzsébet, iar programul începe la ora 9. Pe parcursul zilei, elevii vor participa la concursul de lectură, vor lua parte la un atelier de creație, iar la final vor fi premiați cei mai buni concurenți. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să stimuleze interesul pentru lectură și implicarea tinerilor în activități culturale.
0: În data de 12 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Tema din acest an este asistenți medicali împuterniciți, salvează vieți și pune accent pe sprijinirea acestei profesii. Mesajul central al ediției din 2026 subliniază că rolul asistenților medicali poate fi valorificat pe deplin doar prin sprijin profesional real, condiții de muncă echilibrate și implicarea acestora în procesul decizional din domeniul sănătății, scrie pagina bazilica.ro, care ne oferă și istoricul zilei. Cităm. Ziua Internațională a Asistenților Medicali este dedicată uneia dintre cele mai importante profesii din domeniul sănătății. Data a fost aliasă în memoria lui Florence Nightingale, considerată întemeietoarea asistenței medicale moderne. Sărbătoarea a început să fie marcată la nivel internațional în secolul trecut, iar din anul 1974, data de 12 mai, a devenit reperul oficial al acestei zile. Anual, Consiliul Internațional al Asistenților Medicali pregătește materiale educaționale și de informare publică dedicată evenimentului. Organizația reunește peste 130 de asociații naționale și reprezintă aproximativ 28 de milioane de asistenți medicali din întreaga lume. Am încheiat citatul.
2: Potrivit euronews.ro, pe 16 și 17 mai, Ateneul Român găzduiește conferințele despre lumea în care trăim. Participă Manfred Spitzer, Corneliu Bjola și Mihnea Măruță, alături de Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Tema ediției este inteligența artificială și impactul asupra societății, analizat din perspective precum neuroștiințele, filozofia, tehnologia și diplomația digitală contemporană.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri dimineață este posibil să plouă ușor în est, apoi în timpul zilei în cele mai multe regiuni ale Ungariei va ieși și soarele. În zonele din nord-estul țării se vor crea însă și condiții de ploi trecătoare. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 0 și 9 grade, iar maximele zilei vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Sâmbătă, 9 mai, s-a disputat meciul U Cluj-Rapid București în etapa a 8-a din play-off. Meciul s-a terminat cu succesul la limită a gazdelor, 1-0, care se apropie la doar un punct de Universitatea Craiova în lupta incendiară la titlu în Superliga. Totul s-ar putea decide runda viitoare, în Bănie. Cele două echipe se întâlnesc însă și miercuri la Sibiu în finala Cupei României, relatează gsp.ro. Cităm. Universitatea Cluj a câștigat cu Rapid și depinde doar de ea în lupta la titlu. În acest moment, ardelenii sunt la mâna lor. Dacă își câștigă toate meciurile rămase, sunt campioni. Duelul crucial cu Universitatea Craiova va fi duminică, pe 17 mai, în Bănie. Doar un succes al Craiovei ar face calculele încheiate în Superliga. În rest, totul se va juca până la final, scrie gsp.ro. Cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta am vorbit despre campionatul de fotbal al României săptămâna trecută în emisiunea Clubul Suporterilor. Iată o mică secvență din această emisiune.
2: Anul acesta, așa pe ansamblu, cred că Craiova ar merita să ia titlul, pentru că dacă luăm în considerare evoluțiile în cupele europene, chiar că nu s-a calificat din Conference League, în ultimul moment a pierdut calificarea, chiar printr-un gol din ultimele secunde, și în campionat a avut un joc echilibrat, cu toate că au schimbat antrenor sau a plecat
3: Rădoi.
2: Vine de la
3: Rădoi el. Pleacă peste, de peste
2: el
3: tot.
2: El pleacă de peste tot. Dar au reușit să aducă, există echilibru în această echipă, au un joc bun. Eu cred că și jocul Craiovei este
3: convingător.
2: Da, convingător și frumos, deci în campionatul României față de nivelul comparat cu nivelul campionatului României are și suporteri, e și atmosferă pe stadion, deci eu cred că pe ansamblu Craiova ar merita. Trebuie să recunoaștem că și U Cluj
3: are meciuri foarte bune, foarte reușite.
2: Mare recunoștință pentru că eu cred că în evoluția lui U încă are merite și Ovidiu Sabău, antrenorul de înainte, dar și
3: Bergodi
2: care este la ora actuală antrenor.
3: Pentru U Cluj ar fi pentru prima dată când ar... Eu eram convins că cândva în perioada interbelică a reușit să obțină titlul, dar nu, ar fi pentru prima dată să câștige și cred că n-au fost de mult atât de aproape de titlul. Să vedem dacă vor reuși.
2: Mie îmi place în treaba asta că amândouă echipe care au șanse la titlu sunt echipe de tradiție, nu Unirea Urziceni care a trăit 10 ani, ci cu suporteri, cu tot fenomenul care trebuie pentru un fotbal.
1: Cu 3 etape înaintea terminării campionatului, pe primul loc e Universitatea Craiova, cu 46 de puncte. Pe locul 2 e U Cluj cu 45 și pe locul 3 este CFR Cluj cu 41 de puncte. Sâmbătă, 9 mai, s-a disputat meciul U Cluj-Rapid București în etapa cu numărul 8 din play-off. Meciul s-a terminat cu succesul la limită al gazdelor, scor 1-0, care se apropie la doar un punct de Universitatea Craiova. Totul s-ar putea decide runda viitoare în Bănie, duminică 17 mai. Pe data de 7 mai am sărbătorit aniversarea a 40 de ani de la cel mai mare succes al fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de Steaua București. Steaua a cucerit Pentru prima dată în istoria fotbalului românesc, Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri, cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce, în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Pe banca Stelei, în finala de la Sevilla, a fost și un jucător în vârstă de 21 de ani, Anton Weissenbacher. Episodul de astăzi, al serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, vă oferă câteva secvențe dintr-un interviu realizat în 2011 de gsp.ro cu acest jucător. Anton Weissenbacher, după cucerirea Cupei Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua, a decis să emigreze în Germania, unde în 2011 a lucrat la o fabrică de betoane. A plecat din România în 1991, pentru că nimeni nu i-a mai dat șansa de a juca fotbal. S-a oprit la 2000 de kilometri de România, la Trier, în Germania. Nu a renunțat la cea mai mare dragoste, fotbalul, dar s-a apucat și de munca serioasă la o fabrică de betoane. Dragi ascultători, redăm câteva secvențe din convorbirea realizată în 2011 de Andrei Crăițoiu cu fostul jucător al Stelei, Anton Weissenbacher. Cităm: am plecat din România în 1991 pentru că îmi doream să continu să joc fotbal, având o ofertă de nerefuzat. Din 1999 am renunțat să mai joc, iar apoi m-am angajat. Nu am nici cel mai mic regret că am părăsit țara. Mi-a fost greu să mă acomodez. Timp de 8 ani am jucat fotbal la Trier, iar după aceea m-am angajat la o firmă de șapă, de turnat betoane. Sunt muncitor și nu e nici o rușine. A început să povestească fostul jucător al Stelei, care a fost întrebat și despre familie. Am un băiat, Roland, și o fată, Carolin. Băiatul joacă fotbal, e fundaș la Mehring, echipă pe care o antrenez, o formație de amatori, și acum dă bacalaureatul, iar fata face volei și este la școală. Cum ați decis să plecați? Nu am avut nimic aranjat, am plecat de nebun, cum s-ar zice. M-am obișnuit la Trier. Am primit cetățenia și am decis să rămân aici împreună cu familia. Vă considerați român sau neamț? Ei bine, eu sunt neamț român. Când sunt în România, îmi place să fiu român, iar când sunt aici, să fiu neamț. Lumea de aici mă cunoaște că sunt român. Firește, fostul jucător a fost întrebat și despre echipa Steaua București. Iată ce a spus: am avut cele mai mari performanțe cu Steaua, chiar dacă am stat doar 2 ani. Am câștigat tot ce se putea, campionatul, cupa, Cupa Campionilor Europeni. Am avut o viață frumoasă. Dacă vi s-ar propune, v-ați întoarce în țară? Niciodată. Ce să fac în România? Să văd scandaluri mai mult decât sport? Am viața mea. Sunt liniștit, de ce aș vrea nebunie? Cum vi se pare actualul patron din Ghencea? Nu-l cunosc pe Gigi Becali, nu l-am văzut niciodată personal. Îl știu doar de la televizor și la meciuri am renunțat să mă uit. E păcat că, deși bagă bani la Steaua, tot el distruge totul. Nu poți critica antrenorul și jucătorii la primul insucces. Steaua e un nume, un brand în toată lumea, dar eu nu mă mai regăsesc în ceea ce se întâmplă în Ghencea. am încheiat citatul. Trebuie răbdare cu echipa națională. Nu poți construi o echipă în jumătate de an. Dar mă întreb, cine are răbdare în România? Deși interviul cu Anton Weissenbacher a fost realizat în urmă cu 15 ani, cele spuse despre naționala României sunt valabile și acum, când prima reprezentativă are un nou selecționer. Despre Gheorghe Hagi, care e la al doilea mandat la cârma naționalei României, am vorbit și în emisiunea Clubul Suporterilor cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
3: Nu prea avem încă ce să discutăm, pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
4: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc într-un asemenea caz că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
2: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
3: Viitorul
2: și la Farul la ora actuală. Știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi. Eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Ordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului
3: jucătorilor,
2: exact.
4: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri
3: amicale. Da, cam peste o lună.
4: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Csongrád, aproape de granița cu județul Timiș din România. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Orașul Macău este străbătut de șoseaua națională 43, care leagă Seghedinul de frontiera cu România și mai departe cu Aradul. Lângă Macău trece autostrada M43, care continuă în România cu autostrada A1. Orașul se află la 75 de kilometri de Arad și la 95 de kilometri de Timișoara. Este al patrulea oraș ca mărime din comitatul Csongrád. Zona în care se află orașul Macău a fost locuită încă din epoca cuprului. În timpul descălecării ungurilor, primii proprietari ai locurilor au fost cei din familia Aitoni, datorită cărora în secolele 10-11 aici funcționa un domeniu bine organizat. Centrul localității a fost zona numită Moroșvar, unde Aitoni a chemat să slujească preoți de rit bizantin. Prima mențiune documentară a acestor locuri datează din anul 1274, când s-a creat aici un punct de trecere peste râul Mureș. La început, localitatea se numea Velnök, având două părți, Felvelnök și Olvelnök, fiind diferențiate partea de sus și partea de jos a satului. Acest nume treptat s-a schimbat în Mokufolvo, satul lui Maku, după numele mușierului Maku. În documentele de la sfârșitul secolului al XIII-lea încă se foloseau toate aceste denumiri. La începutul secolului al XVI-lea, prin unirea a 8 sate mai mici, s-a creat Macăul de azi, cu toate că noul nume al localității nu mai cuprindea sufixul Folvo, sat, juridic administrativ, acesta a funcționat ca un sat. După 1686, monografia orașului notează că timp de 13 ani, din punct de vedere administrativ, localitatea nu a existat. Noul Macău s-a născut prin colonizarea în mai multe etape a diferitelor națiuni. Episcopul decenat Nicolae Stanislavic a colonizat aici în anul 1743 ruteni greco-catolici. Ei s-au așezat în așa numitul cartier rusesc. Localnicii îi numeau ruși pe ruteni. Alături de ruteni au trăit în Macău și români greco-catolici, încă din secolul al XVIII-lea. Biserica. În anul 1747, membrii comunității religioase greco-catolice au cerut aprobare pentru construirea unei case de rugăciuni. Aceasta s-a aflat pe locul unde a fost ridicată mai târziu biserica de astăzi. În locul capelei cu pereți de pământ și acoperiș de șindrilă, între anii 1776-78, greco-catolicii și-au construit o biserică de cărămidă în stil baroc târziu cu sprijinul împărătesei Maria Tereza. Noua biserică a fost sfințită doar în anul 1786, având hramul acoperământul Maicii Domnului. În această biserică a fost botezat în anul 1794 Vasilie Erdeli Ardelianu, născut la Macău, cel care avea să devină viitorul episcop greco-catolic de Oradea. De la bun început, biserica era folosită în comun de către ruteni și români.
Relația lor s-a înrăutățit atunci când pe peretele bisericii s-a afișat o inscripție în limba rutiană în care scria că biserica a fost construită din donația împărătesei Maria Tereza pentru rutenii maghiari cu excluderea românilor. În urma certurilor și disensiunilor se întâmpla uneori ca timp de mai multe luni să nu se țină slujbe bisericești. În anul 1862, după moartea episcopului Vasile Erdeli, scaunul episcopal al episcopiei greco-catolice de Oradea a fost ocupat de Iosif Pop Silaghi, care a dat ordin ca în biserica din Macău să se slujească exclusiv în limba română. Pentru a-și atinge acest scop, a trimis în comunitatea greco-catolică din Macău cantor și învățător de limba română. Peste 5 ani, acest ordin a fost modificat în așa fel că atât cantorul cât și preotul trebuia să știe să citească și să cânte în limbile maghiară, rusă și română. Limba maghiară a devenit limbă de cult în Biserica Greco-Catolică la începutul secolului al XX-lea, luând locul limbilor română și rusă. După renovările bisericii din anul 1978, crucea latină originală a fost înlocuită cu o cruce aurită cu 8 colțuri. Scriem despre orașul Macău cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

La Timișoara, zilele trecute a avut loc concertul aniversar, intitulat De 30 de ani alături de tine, eveniment care a marcat aniversarea a 3 decenii de la înființarea postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara, un post de radio creștin înființat în anul 1995. Misiunea postului este să comunice prin media, într-un mod relevant, valorile Bibliei, astfel încât ele să fie cunoscute și trăite de cât mai mulți oameni. Radio Vocea Evangheliei și-a asumat un rol educativ în spiritul valorilor creștine și a propus să constituie un refugiu, o alinare și un spațiu de reflecție care oferă o perspectivă creștină asupra vieții, completând în acest fel golul creat de educația ateistă. Radio Vocea Evangheliei are menirea de a ne ajuta să devenim mai buni, să ne apropiem unii de alții. După închisoarea în care am stat în timpul regimului comunist, experimentăm în acești ani o criză morală majoră și numai credința în Dumnezeu ne poate aduce din nou împreună. Putem citi pe pagina radioului din Timișoara. Continuăm ediția cu o cântare creștină interpretată de Alin și Emima Timofte. Te cheamă inima mea, se numește cântarea.

Ați ascultat cântarea Te cheamă inima mea, interpretată de Alin și Emima Timofte, cântăreți creștini care au participat și la concertul aniversar organizat de Radio Vocea Evangheliei Timișoara, eveniment care a avut loc pe data de 6 mai la Filarmonica Banatul Timișoara. Radio Vocea Evangheliei din Timișoara a sărbătorit alături de cele mai îndrăgite voci din muzica worship româniască, precum Alin și Emima Timofte, Emma Repede, Iles Tancu Berețchi, Sara Purcar, Handarici, Răzvan Rește, Adi Covaci, Daniel Foltuț, Daniel Ardelian, Larisa Holdoș, Gloria Chiciudian și Noemi Popa. În concertul aniversar au cântat și Emma Repede și Iles Tancu Berețchi.

0: Ați ascultat cântarea Cred în puterea ta, interpretată de Emma Repede și Ilestancu Perețchi.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 12 mai. Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente ieri seară au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib lângă sala de sport a școlii noastre. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt foarte bucuros că elevii mei nu au trecut pe lângă porumbel, au încercat să ajute. E bine să ai o astfel de atitudine. A postat zilele trecute și Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Chiticahaz, cu care am stat de vorbă despre protecția animalelor și despre multe alte lucruri de fapt, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă. Ce efect are acest stil de viață asupra randamentului la competițiile de alergare, la maratoanele și semimaratoanele la care participă frecvent? Pe banca Stelei, în finala de la Sevilla din 1986, a fost și jucătorul în vârstă de 21 de ani, Anton Weissenbacher. V-a dat o întâlnire astăzi și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria am mers la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Ciungrad. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Am poposit preț de câteva clipe și la Timișoara, unde zilele trecute a avut loc concertul aniversar, intitulat De 30 de ani alături de tine, eveniment care a marcat aniversarea 30 de ani de la înființarea postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara. Ediția de marți, 12 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Gamer și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!